0: Ξερνάτε κρυσιά!
1: Δυσκολεύεις.
0: Tem que respeitar!
2: Às 7 mais. Música 5.